Здравейте и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знахте това по Magic». Аз съм Ади и днес ще си говорим за Дмитрий Менделеев, който е бил доста необичаен, но безспорно велик учен. Подстригвал косата си само веднъж годишно, силно се увличал по изкуството, а шаха бил сред любимите му занимания. Научните си трудове отбелязвал с гръцката буква Делта и оставил след себе си над 1500 публикации. Списъка с неговите титли и звания надхвърля стотина, а той е бил почетен член на повече от 100 руски и чуждестранни научни общества, удостоен с множество ордени и метали. В негова чест са наричани големи химически конгреси и събития. Паметници на Менделеев има в много градове по целия свят, а неговото име носят редица музеи и учебни заведения. Той е първият руски учен, получил докторска степен некъде да е в Кеймбридж, макар да е номиниран 3 пъти за Нобелова награда, така и не успява да я получи. И започваме от самото начало. Дмитрий Иванович Менделеев е роден на 8 февруари 1832 година в Тоболск, Сибир. Той е най-малкото дете в семейството, като броя на неговите брати и сестри е спорен, но надхвърля 10. От всички деца 8 умират в ранна детска възраст, като Иван и Мария. Родителите дори не са имали време да дадат имена на 3 от тях. Една истинска история, звучаща до същ като сценарий за филм, предстои да си споделим и ако ви е интересно, то останете на същата честота.

Здравейте отново, казвам и добре дошли на всички, които в момента се включват в Не знаехте това по Magic. Днес си говорим, приятели, за Дмитрий Менделеев и несъмнено най-голямото му откритие е периодичния закон за химичните елементи, който дефинира на 35 годишна възраст. Въз основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия, като създава периодична система на елементите и пръв в историята на химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткритите до тогава елементи скандий, германий и галий. През 1860 година открива абсолютната температура на кипенето, установява общото уравнение за състоянието на газовете и коригира уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реални газове. Допринася и за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните уреди, конструкцията на точните везни и теорията на тегленето. От 1860 до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и други нефтени райони в Русия. Освен това формулира теория за неорганичния произход на нефта, създава и схема за разделянето му на фракции. През 1890 година министъра се обръща към него с молба да разпореди бездимен барут. Седмица по-късно изготвя две смеси за бездимен барут, който се произвежда в Русия, но руското правителство не успява да го патентова на време и американците започват да продават на руснаците барута на Менделеев.

още Ньютони в чест на Ньютон. Менделеев вярвал, че това е най-фината частица във Вселената, основата от която са изградени всички други елементи и дори връзката между химията и физиката. След неговата смърт обаче този елемент напълно изчезва от таблицата, а това поражда идеята за така наречената забранена физика, тип конспиративна теория, че ефира е бил умишлено премахнат от науката. По-късно, през 30-те години, академик Золоторев се опитва да върне оригиналната версия на Менделеев и дори получава подкрепа от Сталин, но официалната наука остава на противоположно мнение. Замесено е и името на Никола Тесла, тъй като според някой именно той е доказал съществуването на ефирна енергия. Твърди се, че изобретенията му били скрити, защото можели да променят изцяло икономическия ред на света. Така ефира се превръща не само част от една научна дискусия, но и извор на конспирации, мистерии и дори окултни идеи. За едни той е просто отхвърлена хипотеза, за други ключа към тайните на Вселената. А къде и каква е истината, все още не знаем. Може би обаче можем да заключим, че ефира нас, приятели, ни обединява и ние продължаваме с любимите парчета по Magic.

Magic. Музиката, която обичаш.

Още съвсем малко остава до финала, но не знаехте това за днес, приятели, но преди да ни изтече времето, ще ви споделя още няколко любопитни факта за Менделеев. Все пак за него си говорим. За жалост, още от дете Дмитрий страда от постоянни здравословни проблеми, докато учи в Санкт-Петербург, те се проявяват най-силно. Отслабва драстично, страда от силно главоболие и кашля постоянно. Някои лекари дори смятат, че не му остава много време на този свят, други го диагностицират с туберкулоза, но нищо повече. По препоръки отива на преглед при изключителния хирург Пирогов. То уверява Менделеев, че ще живее още много години и се оказва прав. Дмитрий Иванович Менделеев умира на 20 януари 1907 година в Санкт-Петербург от пневмония. Името му носи 101 химически елемент – менделевий. Синтезиран е изкуствено през 1955 година, а свойствата му все още не са добре изучени. През 1984 година пък Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура го обявява за най-известния учен на всички времена. През 2010 година минерал започва да носи неговото име – менделевит, а 2019 пък е обявена от ООН за Международна година на периодичната таблица на химичните елементи на Менделеев. На него е кръстен и голям кратер на Луната, който може да се види и от нашата планета. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, оставям ни с музиката по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем-съвсем скоро.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: Марко. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Magic Start.

0: покину Нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във фантастика.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поет и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на върху Колчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрут от Козлодуй до Колчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за освобождението на България. Днес ще бъде тествана и системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час, от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация, електричество.

0: електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от нея от 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Израелската армия съобщи в ранните часове, че противовъздушната и отбрана е прихванала два снаряда, прелетели от Ливан в северен Израел, часове след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е убедил Израел и Хизбула да намалят напрежението. Според военното командване, сирените са задействани в 1 часа и 35 минути местно време в няколко района на северен Израел. Не са регистрирани пострадали. Инцидентите се случват на фона на обявеното примирие от 17 април, многократно нарушавани от двете страни. Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа, след много продуктивен разговор с израелският премиер Бенемин Натаняху, че войски няма да бъдат изпратени в ливанската столица Бейрут. Той добави, че е провел разговори с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни на Централния Балкан и Рило-Родопския масив, ще духа умерен до силен западен вятър. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я км в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми, че е 8 и 8 минутки. Точно на 2 юни какво мога да направя? Мога да направя ето това. Мога и да го спра. Е така, мога пак да го пусна. Мога и пак да го разбира се и това мога да продължи доста дълго време. Докато не ме стегне тотално шапове. Добро утро и да сте живи, здрави, честит ви. Днес какво е? Вторник. Айде!

Ами знаете, на 2 юни какво се чества? На 2 юни България дава почет на Ботев, Левски и всички герои загинали за свободата и независимостта на страната ни. Като всяка година, естествено,

Предполагам, помните точно в 12 часа сирените в цялата страна огласят паметта на онези, които са дали живота си за отечеството си, а отечеството по-скоро. Но доколкото това е абсолютно ясно за 2 юни, само да ви кажа, че днес малко ще има бая сирени. Защо? Ами първо 2 юни в 12 часа, нали, по традиция, на всякъде в цялата страна стартират сирени, но това, което е ексклюзивно за днес, че сирените ще стартират още от 11 часа до 11:30. Защо? Ми защото ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на тази система, като ще се използва специално предвидения канал за тестове. Канала за тестове подлежи на управление от мобилното ви устройство. Ако желаете да получавате текстови съобщения, уверете се, че тестовия канал е активиран. Повече може да намерите на една страничка. Просто трябва да си цъкнете в търсачка bg-alert.bg и вече на сайта може да се оправите сами. Това е. От 11 до 11:30, нали, половин час пауза, след което почва всичко за това, за 2 юни. Да не ви нещо, да не ви стресира.

Уважаеми, един човек, когато не успее в едно, нали, хубаво е да се откаже в някакъв момент, не да продължава. Безкрайно упорства, но пък обикновено има някаква закономерност.

Всъщност, когато не си успешен в едно, то може да бъдеш успешен в друго, второ, трето, пето и така нататък. Нали? Живот това го доказва ежедневно на всеки един от нас. Така, за какво говоря в момента, защото нали, преамбила няма да го отнеса към лични неща. Напротив, минавам от частното към общото. Кремъл, според Wall Street Journal, е отпуснал колосалната сума от 26 милиарда долара за секретни изследвания, насочени към радикално удължаване на живота и постигане на безсмъртие. Сега не знам този материал някой дали го е проверял, аз лично не го минах през факт-чек, но да продължа да ви го цитирам. Инициативата се превърна в един от водещите научни проекти в Русия, след като миналата година, по време на грандиозния военен парад в Пекин, Владимир Путин и Си Цзинпин обсъждаха трансплантациите и възможността за живот до 150 години. Като руските учени са фокусирани върху две ключови и високорискови технологии. Първата е биопринтиране или 3D печат на жива тъкан, а втората е ксенотрансплантация, при която човешки органи се отглеждат вътре в мини прасета. Изследователите твърдят, че вече са отпечатали човешки хрущяла и щитовидна жлеза на мишка. Амбицията на Кремъл е да постигне реална трансплантация на органи до 2030 година, като едновременно с това се разработва генна терапия за забавяне на стареенето на клетките. Като програмата се ръководи от най-близкия кръг лекари на руския президент. Начало на проекта стои неговата дъщеря. И там другите лекари са няма какво да ви цитирам. За разлика от световната наука обаче, работата на кремлските учени остава изолирана и рядко се рецензира във водещи международни научни списания. Нали? Един пък руски учен, който е пионер в това нещо в Русия и е емигрирал вече, бив собственик на една компания за инвитро процедури, определя тези изявления като абсолютни фантасмагории и мечти. Според него екипът просто казва на Путин това, което той иска да чуе, за да си осигури огромно държавно финансиране. Самия ръководител на програмата индиректно потвърди съмненията на критиците пред руски медии, заявявайки, че е трудно да се говори за безсмъртие, а по-скоро за възможности за много дълго увеличаване, т.е. за много голямо увеличаване на живота и възможности за лечение на почти всичко. Не знам, мечтата за безсмъртие тя не е почнала сега. Напротив, предполагам, че навсякъде кинтите за това нещо се наливат със страшна сила. Та така, вижда, аз това казвам, един човек като не успее в едно, що па да не успее в друго? Чичови Влад.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
6: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
7: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
8: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
7: Гладни са! Прочици почти не останаха!
6: Отлитам и аз!
7: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
9: Прочици Бони, звездите на Между другото.
10: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Сутрин с Митко Павлов.
14: Приятелчета, в момента си е часа и трябва да се изстрелям към прогнозата за времето, която, между другото, прогнозата е абсолютно очевидна. Аз не виждам смисъл да ви я чета, но все пак да бъдем професионалисти. Просто може да погледнете през прозорец, ако сте си още вкъщи или в офиса, и това ще е. Кевали. Най-кратко и ясно. Просто кевали. Температури приятни, 21-22. В повечето райони от страната, само на изток, 25-26, почти цялата страна е обявен код за някакви валежи. Ще вали бая. По планините също не е хубаво днес да юркате много, просто мога ви шибне гръм, освен ако не се пристигнате ни да ви понамокри. Температури горе на 1200 метра около 18, на 2000 метра около 12. По морето майче е най-приятно като температури за днес специално. Иначе и там. Дъжд значително и в следобедните часове по Южното Черноморие. Това е. Приятелчета. Единственото, което гледам, е, че Пловдивско-Пазарджишко възможно е да ги попропусне днес, както и Северо-Западна и Централно-Северна България. На другото място така ще си вали. Толкова. Те си го казаха между

Как сме сумелиери? В сумелиерското да разръчкам във вас, приятели. Грузинските власти за първи път отвориха за публика едно хранилище за вино с колекция, която е принадлежала на Сталин. В колекцията има около 40 000 редки френски и грузински вина, част от които датират от началото на 19 век. Планира се колекцията да бъде предложена на търг, а събраните средства да бъдат използвани за създаването на училище за винено образование в Тбилиси. Според организаторите на проекта, продажбата трябва да привлече вниманието на международни колекционери и да укрепи репутацията на Грузия като една от водещите винопроизводителки в света. Грузия се представя като родината на винопроизводството с история над 8000 години. Колекцията включва вина от прочути изби в региона на Бордо, които преди са принадлежали на руските императори Александър II и Николай II, Александър III, извинявайте, Николай II. След преврата през 1917 година колекцията е национализирана. По-късно преминава под контрола на Сталин, който я допълва с любимите си грузински вина. Значи скиеш първо крадат изцяло царската колекция на вино. Но явно като са го откраднали, никой не е пипнал тая колекция. И е била допълнена. И сега грузинците ще я продават на търг.

Ей, уважаеми хороскопчета, да не забравям, че те нещата си отиват към новините с страшна сила. А пък, мисля, че хороскопче не съм ви бумнал. Или по да съм бумнал, мамай не съм бумнал. Побърках си. Не, не съм. Не би трябвало да съм. Няма къде да съм. Така, както и да е. Че тавтологията, иначе като ме завладее, стана много страшно. Според госпожа Евелина Пенчев, която вчера беше настроена малко романтично и хороскопа беше съпроводен за първи път, между другото, с някакви музикални, те по-скоро не толкова нотки, колкото краски, може би. Така, сега според жената, луната е знак Козирог до 5 без 20 на 4 юни. И това носило много сериозна, практична и амбициозна емоционална енергия. Ставате много по-здържани, да знаете, ако ви е сдържано, абсолютно нормално е. Трябва да отделите време за почивка, за емоционална грижа, дори това да ви се струва губене на време. Не. Няма никакъв проблем. В здравословен план, кости, зъби, кожа, някъде там може да има пробив, така че трябва да се пазите от простуди най-вече. Внезапно желание може да ви се появи да танцувате. Така че всъщност, ако ви въртат краката днес, няма проблем. Това не е от ставите, това е от хороскопа. Нещата са свързани с танци. Време е за празник, за вдъхновение, но другото, което жената е написала, че ако ви се появи днес горчив вкус в устата, абсолютно без никаква причина за това, е знамение, че сте прекарили с илюзиите или че сте допуснали разочарование да потиснете радостта ви. Не, че нещо черния ви дроб не ви е наред или стомаха не ви е окей. Нали? Не. Няма никакъв проблем. Дали плюнката ви, деца ви казва плюнката, слюнката ви да мирише на ацетон, проблема не е във вас. Не. Проблема е знамение, че сте прекалили с илюзиите, да знаете. От гледна точка на здравето, това вече го уточнихме. В духовен план това е времето на винения грозд, символ на събраната мъдрост. Хубаво е днес да се помолите или да медитирате по някакъв начин. Секунда само да погледна, позволете на душата си да плува. Да, то никой не я е спрял, тя си плува ежедневно. Изпийте своята чаша радост, добре. Аз познавам много хора, които пият своята чаша радост. Е, някъде към 9-9 и нещо. Знаеш колко са радостни към 10 сутринта по офиси? Бо, мили. Така, за контакт сексуален днес е абсолютно подходящ ден. И фризура и козметик. Това го чакахме, госпожа. Моля ти се. Его е.

0: ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при нас.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в ресорната комисия в парламента. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли, така тя ще достигне 347 евро. Управляващите от Прогресивна България вече обявиха, че планират спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на реновираните сгради на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието е обявено за 14 часа, като на място вътрешният министър ще направи коментар по актуални проблеми. Американски хеликоптери, предислоциращи се от Гърция към Румъния, ще прилитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операция в Румъния. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. В Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Двама военнослужащи от САЩ и от Великобритания загинаха по време на учение в Ирак. Занятията са били във военно-въздушната база в Ербил в полуавтономният регион Иракски Кюрдистан, уточнява агенция Associated Press, позовавайки се на информация на армията на САЩ в социалната платформа X. Британското министерство на отбраната на свой ред съобщи за смъртта на своя военнослужащ и неговото име се пази за сега в тайна. Полицията в Германия издирва въоръжен нападател след стрелба. Мъж е в тежко критично състояние, след като беше прострелян в северният германски град Бухстехуде. Няколко души са подали сигнали за изстрели в жилищна сграда в понеделник вечерта. Предполагаемият стрелец е избягал и до късно с нощи нямаше информация да е арестуван. Беше организирана мащабна хайка за заподозрения в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охраняваха района, а градският транспорт беше временно спрян. Тече разследване за мотивите за стрелбата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни на Централния Балкан и Рило-Родопския масив, ще духа умерен до силен западен вятър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Стубел-Криводол в района на Липен при километър 8. Преминаването на леките автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер-Стояново-Враца. Шофьорите на тежкотоварните камиони изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
0: Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми 9:07 минутки, навън вече съвсем прогресивно и позитивно започна да си вали, както си беше по прогноза. Надявам се да поспре на обяд за малко и после пак да си продължи за следобед на сиеста. Приятели, от вчера официално бе открит сезона на Българското Черноморие, имам предвид летния такъв.

аз си мислях, че подобни неща, за които искам да ви цитирам след секунди, се случват някъде в средата или към края на сезона, но не, явно страстите са разпалени отдавна и светещ обект, който сменя цветовете си и виси неподвижно в небето над Приморско, е стреснал. Помните ли го, Здравко, победители от Big Brother първия? Дедови Здравко. Таначи Кореняк от Приморско разказва за странното явление, което вижда вече за втори път според него на абсолютно същото място. Аз не твърдя какво точно е това, просто се чуих дали други хора са го видели, обяснява Дедови Здравко. По думите му, загадъчният обект прилича на пулсираща сфера, която сменя цветовете си от бяло към зелено, минаващо през лилаво и виолетово. Стоеше неестествено във въздуха, после като топче за пинг-понг просто подскочи и изчезна, казва Здравко. Да, някои от последователите му отдолу под поста му пишат, че става въпрос за Луната. Здравко категорично отхвърля тази идея. Той дори проверил посоката и положението на небесните тела. Луната беше на изток. Това нещо беше в съвсем друга посока. Няма как да ги сбъркам, категоричен е Дедови Здравко. Бившият реалити герой разказва, че по време на наблюдението на НЛО-то е бил на лодка край Приморско. Първоначално е гледал НЛО-то с бинокъл. Докато се върне и вземе професионалния си фотоапарат с телеобектив, кълбото вече било изчезнало. Интересното, приятели, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че видел пак НЛО преди около 2 години. Абсолютно на същото място. Нали? Управлявам дронове, казва той. Интересувам се от техника. Движението на това кълбо не беше нормално. Нямаше звук, нямаше тракторя. Просто висеше във въздуха и изчезна. Дори проверих в специализирано приложение за въздушен трафик дали в района има летателни апарати, но нямаше абсолютно нищо. Нали? Това е. Това казва човека. Ние не сме сами във Вселената. Аз да успокоя надолу всичките си последователи. Не пуша, не пия, не взимам никакви наркотици. Бях напълно треден и знам какво видях. Видях НЛО над Приморско. Не знам, приятели, това добро знамение ли е преди началото на сезона? Нещата излизат ли извън контрол още преди началото на сезона? Thinking I could never live without you by my side.

Нещата са сериозни. 6-7, предполагам. 6-7, 6-7. Помните ли това децата, дето го употребяват? 6-7, 6-7. Защо това число 6-7, 6-7 се превърна в основно меме, нали, на младите? И какъв е неговия смисъл, между другото? Не знам дали сте си чудили. Мемето 6-7 стана вайрал в социалките още преди една година. Всъщност то няма абсолютно никакъв конкретен смисъл и точно за това започва да се използва в абсолютно всяка ситуация. 6-7 се превръща в отговор на въпроси като как си и какво правиш, нещо като... Не, 5 за 4, то е друго ден, но както и да е, понякога е реакция на неудобни въпроси в най-различни контексти. Много е трудно според според автора на тази статия, която ви чета, е трудно да се установи произхода на 6-7. Американски журналисти предполагат, че вирусната фраза произлиза от песента на един рапър от 2024. В песента просто се повтарят думите 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, като самия изпълнител в интервюто е казал, че няма абсолютно никаква представа за какво го е направил така. Просто му е било, било му е в фразата. Като мемето много бързо набира популярност сред американските тинове, по-късно става вайрал и сред известни спортисти. Например, един баскетболист е точно 6 фута и 7 инча, поради което феновете му често го включват в клипове с песента. Друг баскетболист пък в едно от видеята си оценява напитка с думите 6-7. По-късно мемето се появява и в Саут Парк. Един психолог обяснява защо мемето 6-7 изглежда напълно безсмислено за възрастните, а е толкова популярно след младите. Ами според психолога, популярността на мемето като 6-7 се дължи на основен социално-психологически механизъм, а именно търсенето на свой сленг, който да те отдели от чуждия сленг. Този механизъм, казва той, е познат на психологията още от самото и начало и е характерен за всички възрастови групи. Правили си си експерименти и така нататък за собствен жаргон на някаква възрастова група, имам предвид. Особено най-ярко се изразяват търсенето на свой и на чужд сленг в конфликт на поколения, известен примерно като проблема бащи и деца. Тоест, децата във всички времена си намирали свой собствен жаргон, начин на себеизразяване, музика, дрек, шеги и така и така и така и така. И целта е основното да се разграничат от света на възрастните. Абсурдният хумор също е част от това търсене. Тоест, аз го чета и в крайна сметка нищо не разбрах и аз. Предполагам и вие. Абсолютно безсмислено. 6-7.

Е, уважаеми, 9:30 е приятел, читам. Доживях, просто намерих си успоредно занимание. Етажа, то не едно, две, три. Компаниите за изкуствен интелект отдавна разчитат на страшно много хора, които да етикират данни, чиято работа е да анотират, маркират и класифицират текст, изображение и видео, за да обучават AI моделите. Нали? Това е ясно. Това не е особено бляскава професия. Някои се оплакват, че са принудени да гледат кадри, нарушаващи личното пространство, докато други твърдят, че на практика купаят собствения си гроб, обучавайки модели, които един ден ще вземат работните им места. Но, оказва се, нали, че в тази тама и тиния и каквото искате да употребете като определение, в тази сфера има и по-приятни възможности за работа. Както съобщава Business Insiders, стартъп за чат-ботове JoyAI, който предлага NSFW, неподходящи за работа чат-услуги с AI персонажи, търси да наеме 10 консултанти по мастурбация. Това става ясно от обява за работа, публикувана от компанията в социалните мрежи. Най-хубавото е, че избраните кандидати ще получават по чисто $2000 на месец. Трябва да ви кажа, че това според мен не е толкова лошо заплащане за тестване на аудиоеротика. От тези консултанти се изисква да прекарат 4 седмици, описвайки интимните

те си преживявания, докато изпробват новата аудиофункция на компанията, като кандидатстването е отворено абсолютно за всички. Не е изненадващо, че Joy AI бързо е била затрупана с кандидатури. Ръководителя на бранда Джули Левин споделя пред Business Insider, че само за няколко дни са получили над 100 000 заявления за желания за работа. Какво се предполага да направим с 100 000 кандидатури, казва мъжа. Вероятно трябва да ги наричам победители, защото се превърне в състезание. Това е необичайна работа в сферата на изкуствения интелект, която ще изисква от избраните кандидати да предоставят седмични доклади след завършване на ежедневни сесии с аудионасоки. Очакваме хората да научат нещо за това как мастурбацията влияе на живота им по добър или лош начин. Ние искаме да ги накараме да се замислят върху това. В скорошна публикация в социалните мрежи компанията сподели някои от най-интересните встъпителни изречения, защото ги е накарала да пишат мотивационни писма, които са получили онлайн. Кажи го, някои от нещата, те ги цитират даже, варират от "това е моето призвание" до "тренирал съм за това през целия си живот". Други включват "терапевтът ми казва, че трябва да имам хоби", или "което това най-ново ми хареса", "кандидатствам от името на моя съпруг". Абе, хубаво е. В името на науката. Пипни ме тук.

0: този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
1: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!

0: Brands Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
2: Уважаеми, 10 до 21 минутки в момента е часа и така ще остане още цяла една минута, между другото, колкото и ексклузивно да звучи. Прогноза за време да ви дам, окей, да ви дам, веднага ви давам. Тя е очевидна, но все пак, приятели, днес ще вали дъжд. Почти в цялата страна ще си вали почти през целия ден. Това е. Температурите иначе са малко по-хладни от вчера, т.е. ако вчера е било 25-6 градуса, днес ще са 21-22-3. Толкова няма какво много да го драматизираме.

уважаеми, такова някакво дежаво имам. Гледай сега, учим се от най-добрите. Американското министерство на отбраната, нали, Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналисти до комплекси, нали, известен като Пентагона. Забрани представители на медии да влизат в пресцентъра на Пентагона, като го обяви за строго секретно пространство. Изпълняващия длъжността прессекретар на Пентагона, Джоел Валдес, потвърди решението в социалната мрежа X, отбелязвайки, че в него няма абсолютно нищо скандално. Причината е, че в момента пресцентъра се ползва от текстописците на речи и изявления на щат във ведомството, а те боравят с класифицирана информация, до която е недопустимо да имат достъп представители на медиите. Пресцентъра на Пентагона

е прекатегоризиран като парцелирано секретно информационно пространство, в което работят и текстописците от кабинета, написа през секретариата на Пентагона. Тези текстописци всекидневно използват поверителни документи и поради това журналисти повече няма да бъдат допускани там. Няма нищо скандално в това. Нали? Наказахте. Това е. Пентагона забрани достъпа на журналисти до своя пресцентър. То какъв е смисъл да има пресцентър, като забраняваш на медии да ходят там? Аз не знам. Но нашите могат да се получат сега. Министерски съвет никакъв пресцентър, парламента също никакъв пресцентър. Кое е лошото? И там има класифицирана информация, колко щеш.

0: Thank you very much.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.

0: Едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
6: Национален тест на системата BG Alert ще се проведе от 11 до 11.30 часа днес, съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Русия атакува Украина през изминалата нощ с над 650 дрона и десетки ракети, включително балистични, които трудно могат да бъдат прихванати, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Противовъздушната отбрана успява да свали 602 дрона и 40 ракети. При масираното нападение са загинали най-малко 10 души. Десетки са ранени, съобщиха украинските власти. Два жилищни блока в Киев на 24 на 9 етажа са избухнали пожари след атаки с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. От своя страна руските военни обявиха, че са нанесли масивен удар, включително с хиперзвукови ракети срещу военно-промишления комплекс на Украина. Масираният удар с високопрецизни оръжия бил насочен срещу цели в столицата Киев, както и в регионите Запорожие, Харков и Днепропетровск, а също и срещу енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от украинските въоръжени сили в други региони, се посочва в изявление на руското министерство на отбраната. Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че парламентарните избори в страната ще се проведат веднага след края на лятото и призова своите привърженици да се съберат на митинг в Белград на 27 юни, на който ще бъдат представени нови мерки, кадрови решения и теми, които вълнуват гражданите. Президентът обвини политическите си опоненти, че са подвеждали обществото с твърденията, че няма да има избори, и предупреди, че предстоящата кампания няма да бъде лесна, тъй като противниците му разполагат с огромна подкрепа отвън и отвътре. Вучич разкрити и част от университетските преподаватели, обвинявайки ги, че използва студенти за политически цели, а висшите училища са били превърнати в общински комитети на политически партии. През последната година и половина се проведоха най-масовите протести в историята на Сърбия, организирани от студентските съюзи. Силна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на най-малко 9 души. Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурята Джанкъми, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропически остров Окинава. Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да се евакуира от домовете си. Проливни дъждове и силни ветрове, които повалиха 10-метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, излъчени от местните медии. Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 в югозападния регион Кагушима останаха без ток сутринта. Общественият транспорт в Токио и близките градове може да бъде засегнат от прекъсвания на 3 юни, тъй като бурята наближава към тях. Двете най-големи японски авиокомпании отмениха общо 600 полета, планирани от 1 до 3 юни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
7: Времето със съдействието на... Супровит, витамини и минерали. Бъдете

0: супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Жълт код за потенциално опасно време, обявен в почти цялата страна заради очаквани интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина.
2: Митко Павлов.

Еми, нещата си минаха извън 10 часа, навън си вали, те си го казали, въобще всичко си alright, living through the music, of course. Хубаво е, от ревност до ревност има разлика, хубаво е човек да ревнува чат-пат, нали, това го държи жив по някакъв начин, стига ревността да не е деструктивна, дето има една приказка, деградивна, а да бъде градивна. Разярен съпруг атакувал имот на... Тоест, семейната си къща с багер. Необичайен и така леко опасен инцидент се разиграва в Пенсилвания, където местен жител предприема радикални действия, след като научава, че жена му иска развод. Мъжът се качил на тежък строителен багер и започнал умишлено да разрушава собствения си дом. Ситуацията станала леко критична, защото по време на атаката от страна на багера срещу сградата, вътре съпругата му и двете му дъщери се намирали в част от помещенията. Никой не е пострадал, разбира се, тъй като чули, че нещо се троши, излезе навънка, но разследването на местните полицаи

показал, че 48-годишният Ерик Пиершва бил официално уведомен от своята половинка, че семейните им отношения окончателно са приключили и тя е подала официални документи за развод в съда. Жената споделила пред пристиганите полицаи, че очаквала така леко негативна реакция и гняв от негова страна, защото преди това не го е уведомила за решението си, а изчакала това да направи адвоката ти. Но не е и предполагал, че ще премине към физическо унищожаване на единственото им жилище. Преди да си стигна, нали, до сядането в багера, човек така цяла нощ, според неговите думи, е употребявал алкохол, след което се е качил на багера и е казал, че иска да събори цялата къща. Та така, човек естествено е задържан. За багера не знам.

Време, докато непрекъснато от 2-3 години се говори от бранша, главно имам предвид, за това как платформите за за бързи найеми трябва да се не толкова да се забранят, защото никой не си е позволил подобни радикални изказвания публично. В смисъл, то се чува от много собственици на хотели, но говоря за властта, която има правомощията да подобни неща да ограничава. Та, ако не се говори, нали, за тотално отричане, то се говори за тотално ограничаване. Говоря за Airbnb, за Booking, примерно, които предоставят бързите неща за апартаменти под наем. Като Airbnb то си стартира в началото като платформа за споделено стая в... Да кажем, имате 3 и една не ползвате и за, за краткосрочни. Такива като целта беше много романтична, малко хипи история, нали, да се запознаеш с домакините и така нататък. Точно заради това, нали, комуникацията минаваше цяло пред платформата и може да си отсяваш гостите, докато ги провериш през къде са минавали и реални отзиви за тях, които също се проверяваха от платформата. Сега вече нещата са с ваканционни вили къщи за... за дългосрочен найем и така нататък, но за трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа, четох тук преди малко. Даните са от проучване на настроенията сред европейски инвеститори, които инвестират главно в хотели. В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави, от Англия, от Италия, от Испания, Португалия, Франция, Холандия и от Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа все още за инвестиции в хотели. Тук се говори само за хотели, не за апартаменти. В класацията на градовете Барселона се качва от 5-то на първо място, споделяйки лидерство с Лондон, докато Мадрид е трети. Според проучването, привлекателността на Барселона се основава на силното търсене както за туристи, така и за бизнес пътници, заради позицията и на една от водещите дестинации за събития в Европа. През първото тримесечие на тази година обемът на инвестиции в Испания и Португалия, главно за неща свързани с хотелиерския бизнес, е 1 милиард евро, което е увеличение с 44% в сравнение с миналата година. Така че... Едно се говори, деца вика, обаче на практика нещата не са точно едно към едно. A simple truth about the love he brings to me.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Вида Старт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Чай, че се стреснаха, уважаеми. Ние след малко окей. Към раздяла, раздявам, а то си има време абсолютно за всичко. Много ви моля. Може да се занимавам с още малко глупости. Преди да... кажи го. Преди да се разделим. Естествено. Само секунда. Жестоко заглавие. Как да изберем подходящата лятна рокля, ако носим по-голям размер? Не мисля да влизам в детайли, много ви моля. Нещо друго, което сутринта го четох. Не знам дали сте гледали Mobland. Мен много ми хареса като сериал. Том Харди се оказа в центъра на истинска бъркотия около Mobland точно, след като последната седмица се появиха информации, че е бил уволнен от сериала на Paramount Plus. Според източник на The Hollywood Reporter, обаче, съдбата на британската звезда все още не е окончателно решена. А защо? Том Харди е влязъл в много сериозен конфликт с продуценти, с изпълнителния продуцент, с продуцентската компания, която стои зад самия сериал, който се снима в Великобритания. Голяма част от неяснотата идва от факта, че стриминг платформата все още не е подновила официално сериала за трети сезон. Друг източник, близък до продукцията, казва, че снимките на трети сезон, ако той изобщо получи зелена светлина, са предварително планирани да започнат през септември тази година. Втория сезон вече е заснет, но до момента все още не е обявена премиерната дата за втория сезон. Нямам идея какво ще се случи. Том Харди си има славата на човек, който е меко казано конфликтен на снимачна площадка и малко безхаберен според доста от хората, с които той досега е бачкал. Нямам идея какво ще се случи.

Между другото, нещо свързано с футбол. То вярно след колко не сме втори, след 9 дни почва световното. Но приятелчета, Дейвид Бекъм, един от собствениците на американския футболен клуб Интер Майами, е имал големи надежди да привлече Хосеп Гвардиола начело на отбора. След напускането на Хавиер Мащерано, отбор е без постоянен треньор. Звезди като Лионел Меси очакват ново начало, поне според техните думи. Според информация на британския The Mirror, Бекъм е планирал да обсъди възможността за сътрудничество с Гвардиола по време на финалите на световното, но испанският специалист обаче бил категоричен. След 10 години в Манчестър Сити няма никакво намерение да се връща към клубна работа близко бъдеще. Дава ясно да се разбере, че иска да се откъсне напълно от футболната сцена. Той е отказал не само да води преговори с когото и да било, но и да присъства на матчове от световното, предпочитайки да се отдаде на заслужена почивка и време с семейството си. Тоест, няма да отиде дори на самото световно. Абе, моля ти се, бърнаут при треньорите.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм
5: от Magna Labs.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития BG Alert ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Бурята и поронния дъжд в София отмениха церемонията по повод 150 години от рождението на Христо Ботев в Борисовата градина заради неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка се отменя честването. Иначе днес в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив рано тази сутрин. Учениците са били изведени, взривно устройство не е открито и часовете вече са възобновени. По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби в други учебни заведения. В момента се уточнява техния брой. Софийският градски съд осъди на 4 години затвор шофьор за смъртта на полицай при катастрофа на северната скоростна тангента в София. Подсъдимият е признат за виновен за това, че рано сутринта на 1 декември миналата година при управление на автомобил в района на разклона за булевард Рожен е нарушил правилата за движение. Шофьорът не се е съобразил с въведената временна организация, осигурявана от спрял полицейски автомобил със специален режим на движение и включена светлинна сигнализация. Вместо да намали скоростта и да спре, той е блъснал служебния автомобил, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на полицейския служител. Съдът наложи на подсъдимия и 6-годишна забрана да управлява моторно превозно средство. Постановеното от Софийския градски съд присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. Зрелищна катастрофа с тежко пострадали младежи е станала с нощи в землището на село Самораново в област Кюстендил. 20-годишен шофьор се е забил в стена на имот с висока скорост. Наложило се пожарникари да окажат помощ при произшествието. Пострадал е водачът, настанен в столична болница. Двамата му спътници на 17 и 18 години са настанени в реанимация на Дупнишка болница за лечение с черепно-мозъчни травми. На шофьор е направен тест за алкохол и наркотици. Резултатът е отрицателен. По случая се води разследване. 56 държави осъдиха Русия в Организацията на Обединените нации за удара с дрон в Румъния, който порази жилищна сграда и рани двама души. Румънският външен министър Оана Силвия Тойо изнесе изявление от името на 56 държави членки, включително страни от Европейския съюз и НАТО. Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре, заяви Тойо. Тя подчерта общата позиция на коалицията от държави, призовавайки за спазване на международните норми. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. В четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм. Свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: С война, сирени за въздушна тревога в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Денят на Ботев се отбелязва ежегодно на 2 юни и е сред най-значимите дати в българския национален календар, символ на признателност и историческа памет. Почина писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ СДС Любен Дилов син. През април 61 годишният депутат не можа да положи клетва пред 52-то народно събрание заради здравословни проблеми, наложили постъпването му в болница в Италия. Той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Любен Дилов син е народен представител в 40-то народно събрание от листата на ОДС и в 7 поредни парламент от листата на ГЕРБ СДС. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров разкритикува предложените от правителството мерки, като посочи, че най-сериозният проблем е намерението за поемане на нов дълг в размер на 3 милиарда и 800 милиона евро. Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, заяви Димитров. Според него, предложенията за намаляване на партийните субсидии имат политическа цел и отклоняват вниманието с основните финансови проблеми. От Демократична България предлагат въвеждане на таван на партийните субсидии вместо драстични промени в начина на финансиране. Мартин Димитров заяви категорична подкрепа за замразяването на депутатските заплати. По думите му, мярката трябва да обхване и всички висши държавни длъжности до стабилизиране на финансовата ситуация. Дъглас Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланник на Съединените американски щати в България. Кандидатурата на бившия член на Камерата на представителите на Флорида е предложен от президента Доналд Тръмп. В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланник в София. Американското посолство се ръководи от Мартин Макдауъл, временно управляващ шарже д'афер, високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланник до назначаването на нов. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани. В столицата на Република Северна Македония Коща ще разговаря с премиера Християн Мискоски, който в края на миналата седмица заяви, че очаква двамата да обменят идеи за преодоляване на пречката пред интеграцията на страната в Европейския съюз, породена от изкуствено двустранно искане от страна на държава членка на Евросъюза. Обиколката на Антонио Коща в държавите от Западните Балкани започна от Сараево, а в Скопие ще пристигне след посещение в Тирана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни в следобедните часове по Южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. В сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. В четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 272 до 277 в посока Бургас се осъществява двупосочно в платното в посока София поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. На пътен възел Ямбол се ограничава движението на пътната връзка Ямбол-София. В участък от 282 до 287 км

0: живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото. Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почит на всички загинали за свободата на България. По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. Отдаването на почит пред паметника на поета-революционер ще продължи през целия ден. Всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев, за да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината. На Околчица отидоха стотици родолюбци от цялата страна, въпреки проливния дъжд сутринта. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата, бяха пресъздадени от Националното сдружение Единение. Врачанския митрополит Григорий отслужи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства хората, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. Венци и цветя бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Сигнали за поставени бомби в училища в няколко града на страната са получени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати са учебни заведения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали, както и детска градина във Варна. Сградите са били евакуирани и проверени от специализирани полицейски екипи. В Пловдив заплахи са били изпратени по електронна поща до 5 училища, но при проверките не са открити взривни устройства и учебния процес е бил възстановен. Сигнал е подаден и за Националната професионална техническа гимназия Шандор Петюфи, където на място са изпратени полиция и пожарна. От Регионалното управление на образованието в Пловдив съобщиха, че част от имейлите са били изпратени до стари електронни адреси на училищата. Директорите са действали по утвърдените процедури, а полицията продължава работа по установяване на извършителите. Проверените до момента сгради са обявени за безопасни. Комисията за защита на потребителите наложи глоба от 20 000 евро на ВИК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата смяна на пломба на водомер. След постъпил сигнал от клиент на доставчика е извършена проверка и е установено, че до 31 декември миналата година услугата е струвала 11 лева, а от 1 януари тази година цената е станала 13 евро и 80 евроцента. Това представлява поскъпване с 145%. Отказа ПЕ уточняват, че представените от компанията данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби, не са достатъчно основание за такова голямо поскъпване на услугата. Законът не забранява промяна на цените, когато тя е обоснована с обективни икономически фактори. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24.

0: на бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: Покину нова.
1: Ехо!
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Натрупания бюджетен дефицит към края на май тази година възлиза на 2,5 милиарда евро, което представлява 2% от брутния вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за последните 20 години от 2007 насам. Това показва статистическата информация за изпълнението на държавния бюджет към април тази година, която беше публикувана от Министерството на финансите. Доклада съдържа и предварителни оценки за основните бюджетни показатели към май. Само през месец май бюджет дефицит е 740 милиона евро или 0,6% от брутния вътрешен продукт, също най-високата стойност за последните 20 години. Инфлацията в еврозоната достига 3,2% през месец май на годишна основа, което е максимум за показателя от септември 2023 година, сочат най-новите предварителни

0: данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. През април те се покачиха с 3 на 100. Отнесено към предходния месец, през май инфлацията във валутната зона е 0,1 на 100. В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 3,6% според хармонизирания индекс на потребителските цени. Това е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023, сочи справка в база данните на Евростат. Страната ни е сред членките на еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май, заедно с Литва и Гърция, където стойността е около 5 на 100. Националният статистически институт съобщи вчера, че индекса на потребителските цени в България се е увеличил с 7% на годишна база през месец май. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, а повече от 100 са били ранени. 5 души са загинали и повече от 60 са ранените при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като единия има и разрушения. В Киев, Киевска област и редица други украински области има много потребители без ток. Украинският външен министър Андрий Сибига призова партньорите да използват разблокирания Европейски фонд за мир за финансиране на програмата за спешните нужди на Украйна за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. По делото за обира от октомври миналата година на Лувъра в Париж са открити следи, които водят към Белгия, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от разследващите. Белгия и Франция са създали общ екип от следователи, като за сега данните за белгийска връзка не са нито потвърдени, нито отречени от парижката прокуратура. Уточнява се, че белгийските власти са задържали няколко души от Източна Европа, свързани с други обири, и в техните телефони са били открити снимки от залата в парижкия музей, където беше извършено престъплението. Разследването търси връзка между заловените в Белгия и задържаните във Франция 4 предполагаеми извършители на обира. Властите подозират, че крадците може да се опитат да използват пазара на диаманти в белгийския град Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24.

0: бързи, смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди треба прочетете листовката. От Дансон.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Работно време. Селена Бозова.

And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Magnazyme
4: от Magna Labs.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на дълга и тегляне на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро. Това стана ясно по време на заседанието на Временната бюджетна комисия в Народното събрание, на която и в момента се обсъжда на второ четене удължителния бюджет на държавата. Опозицията разкритикува предложените вчера от управляващите поправки в закона, а именно увеличаване на поемането на нов дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с близо 1 евро, както и ограничаване на COVID-добавката за пенсионерите до настоящите нива. Според опозицията, само Министерството на финансите по закон има право да увеличава дълга, който държавата поема. Освен това, според тях по този начин не се прави пенсионна реформа, нито пък реално се ограничават депутатите и техните харчове. На днешната комисия не присъства министъра на финансите, а единствено негов заместник. По-рано през деня от ведомството публикуваха изпълнението на бюджета. По предварителни данни към края на месец май, той е на дефицит от 2%.

0: или 2,5 милиарда евро. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино, съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение, то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи също, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режима на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин. Михайлов, който е осъден за побой и закана за убийство и има още няколко обвинения, беше задържан на 22 май след месеци издирване. Стотици дози фентанил и кристали са открити при съвместна акция на столичната полиция, сектор наркотици и трето районно в София. Задържани са двама дилъри заедно с още 9 души, сред които и жена, съобщава Нова телевизия. Акцията е проведена в квартал Факултета. Европейската комисия отправи препоръки към 9 държави от Шенгенското пространство – Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция, които продължават да поддържат проверки по вътрешните си граници. Брюксел настоява тези проверки да бъдат постепенно премахнати, като аргумента е предстоящото влизане в сила на новите европейски правила за миграцията и убежището, насрочено за 12 юни. Според комисията, новите правила ще засилят контрола по външните граници на Евросъюза и ще улеснят проследяването на движението в Шенгенското пространство, включително чрез по-ясни данни за това кой, кога и къде влиза в Съюза. От Еврокомисията посочват, че има алтернативи на постоянните вътрешни проверки, като по-целенасочени полицейски действия и засилено видеонаблюдение. Въпросните държави са въвели временни гранични мерки през последното десетилетие, основно заради опасения, свързани с миграцията и сигурността. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, в източните райони от югоизток. Температурите в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, за София около 24. До 5 юни всеки ден между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-ти километър. Трафика се пренасочва в свободните ленти. В същия период се полага маркировка и по отсечки от третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 километър и по третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от 0-я до 16 километър.

0: The Vibe.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Мечтете се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за цени на електрическата и на топлинната енергия, считано от 1 юли. Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулатора използва рестриктивен подход, за да сведе до 3% средното увеличение на електрическата енергия за бита, а на топлинната енергия до под 5%. За сравнение, в ценовите си заявления от 31 март поисканото от дружествата средно увеличение беше в размер на 30%. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с едни от най-ниските цени на електроенергията за бита в цяла Европа, казват от регулатора. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев намекна за политически чадър над инвеститорите на незаконния комплекс в местността Баба Алино. Той уточни, че бизнесмена Олег Невзоров, който е част от тях, вероятно пребивава зад граница. Относно оттеглянето на заповедта за изгонването на украинския бизнесмен, Демерджиев каза, че не е спазен нито реда, нито има съответната информация, която да обоснове подобно решение. Министъра потвърди, че по случая се работи и че има множество преписки, които са в различен етап на развитие. Той подчерта, че част от тях вече са внесени в прокуратурата, други продължават да се проверяват. Демерджиев акцентира и на проблемите в комуникацията и контрола върху обектите, като посочи, че е имало затруднения при достъпа на институции. За това обаче не е било търсено съдействие от полицията, което по думите му е допринесло за забавяне на реакцията и натрупване на решени въпроси около контрола върху територията. Министър

0: определи случая като част от по-широка проверка, която не се ограничава само до видимото строителство, а обхваща и възможни допълнителни дейности. Относно укриването на прокурорския син Васил Михайлов, Демерджиев съобщи, че баща му е оказвал съдействие, за да не бъде открит. Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково и региона в ранния следобед. В областния град са получени сигнали за паднали дървета и скъсани кабели. Част от дърветата са паднали върху автомобили. Едно от произшествията е на улица Братя Миладинови, където и преди е имало подобен инцидент. Сериозно е положението и по булевард България в района на градската градина, където поройният дъжд е наводнил пътното платно и е довел до затруднения в движението. Няколко автомобила са закъсали във водата. Жена е подала сигнал на телефон 112, след като автомобила и започна да се пълни с вода. На място пристигнали екипи на пожарната, които са я извели в безопасност и са избутали колата до тротуара. Пристигнала е и екип на спешната помощ, но след преглед жената е отказала транспортиране до болница, тъй като не е пострадала. За днес за област Хасково е обявен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и гръмотевици.
1: Следобедът на Ади.

Сюзан Вега, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, че и във вторник се срещаме отново. 2 юни е деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Отбелязва се ежегодно точно на днешната дата по повод смъртта на Христо Ботев. На този ден, приятели, се почитат и всички загинали във въстания и войни за свободата и независимостта.

0: и симостта на нашата страна. Интересно е, че за първи път деня се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 година. Официално се отбелязва от 1901, когато на връх Вола деня е почетен в присъствието на все още живи Ботеви четници. Предполагам, чухте и сирените в 12 часа и отдадохте почит. А сега часовника ми подсказва, че се намираме на финала на работния ден и ни предстои да чуем още любими хитове от 80-те до днес. И след минута следва Billy Ocean по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: седмица в Kaufland вземи екстра от стъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магна Лапс.
6: Следобедът на Ади.

Джеймс Морисън и Нели Фуртадо почти в средата на последния работен час за днес. И може би, приятели, имате чувството, че времето все не ни стига. Ами имам добра новина за бъдещите поколения, при това много, много далеч в бъдещето. Ето, че типичният ден на Земята няма да остане завинаги с продължителност от 24 часа. Учени установиха, че въртенето на нашата планета се забавя и в бъдеще едно денонощие може да достигне до 25 часа. Процесът обаче протича изключително бавно и е напълно незабележим в рамките на човешкия живот, така че промяната няма да се отрази на съвременното ежедневие в обозримо бъдеще. А основната причина за това планетарно явление е гравитационното взаимодействие между Земята и Луната. Силите, които предизвикват приливите и отливите, действат като малка спирачка върху земното въртене. Под въздействието на лунната гравитация океаните образуват приливни издутини. И поради триенето с морското дъно се разсейва енергия, което забавя планетата и постепенно отдалечава Луната от Земята. Сегашната продължителност от 24 часа съответства на така наречения слънчев ден, приятели, определен от позицията на Слънцето. В същото време звездният ден пък, измерван спрямо далечните звезди, е по-кратък и трае 23 часа 56 минути и 4 секунди, ако трябва да бъдем прецизни и точни. Разликата от около 4 минути се дължи на движението на Земята по нейната орбита. Дори слънчевия ден обаче не е постоянна величина и времетраенето му нараства в дълги времеви мащаби. Специалистите успяват да измерят това минимално забавяне чрез точни атомни часовници, комбинирани с астрономически наблюдения и анализи на исторически данни за древни слънчеви затъмнения. За да се запази съответствието между официалното време и реалното въртене на планетата, периодично се налага и добавянето на високосни секунди. Според официалните прогнози обаче, преминаването към 25 часов ден ще отнеме доста време. Това ще се случи след около 200 милиона години. Търпение ще се изисква, а ние продължаваме с дебело по Magic, разбира се.

Джон Фархем по Magic, приятели. И сега следват минути за култура, но не точно всъщност. А музея Помпидо Мец в Страсбург, приятели, подаде сигнал в полицията за кражба на банана от една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременно изкуство в света. Става дума за комика на италианския визуален артист Маурицио Кателан, която представлява озрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо, и предполагам повечето от нас сме чували за тази инсталация, също най-вероятно нейни снимки са ни попадали в интернет пространството. Липсващия плод е бил забелязан от охраната на музея през уикенда и веднага бил заменен с нов. Музея съобщи в изявление, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител. А тук любопитното е, че това не е първата атака срещу концептуалната творба, банана в която се заменя на всеки 3 дни със свеж такъв. През юли месец миналата година посетител в музея е изял плода. Тогава охраната го забелязва и реагира веднага, като не предприема законови действия срещу извършителя. Автора Кателан пък се изказа в типичния си стил, че е разочарован от това, че гладният посетител е изял само банана, а не и тиксото. Този път съобщиха от музея, обаче е подадено оплакване, защото извършителя е неизвестен и следователно няма никаква възможност за диалог. Творбата на Маурицио, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвика противоречиви реакции още със своя дебют през 2019 година. Тогава инсталацията беше изложена в Майами с прогнозна цена от 120 000 долара, а като част от перформанса артиста Дейвид Датуна пък изяде комика тогава. От тогава цената на артистичния банан само расте. През 2024 китайския криптопредприемач Джастин Сун плати над 6 милиона долара, за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно пък изяде банана пред камери в Хонг-Конг. Освен с комика, Маурицио е известен и със своята напълно функционална туалетна чиния от 18 каратово злато Америка, която той предложи на Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом. През 2020 година 98-килограмовата творба беше открадната от имението Бленъм, в което е роден Уинстън Чърчил, а през миналата година извършителите бяха осъдени съответно на 4 години и 2 месеца затвор. Америка обаче така и не бе намесена и възстановена, тъй като веднага след кражбата се оказва, че тези извършители се разфасовали и продали на части. Ами да, такива примери, приятели, наистина ни показват как изкуството може би няма граници, а хитовете по Magic пък съвсем не спират. 16 часа и 40 минути ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Дезире, 13 минути преди 17 часа. На финала на последния работен час за днес, приятели, ще чуем още Уитни Хюстън, Backstreet Boys и Roxette по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете. Три стопката. От Дансон.

0: всички нова.
1: Ехо!
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Промените в удължителния закон за бюджета бяха приети на второ четене в ресорната комисия. Управляващите ги обявиха като първите стъпки и първите мерки към съкращаване на разходите в бюджета. Отпада COVID-добавката от 60 лева за новите пенсионери след 1 юли. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение за увеличаване на тавана за държавния дълг беше оттеглено. Именно то доведе до най-остри спорове. След като продължаваме промяна казаха, че ще дадат предложението за дълга на Конституционния съд, защото такова предложение не трябва да се внася от парламента, а от Министерството на финансите. От Прогресивна България го оттеглиха. То ще бъде внесено от финансовото ведомство на по-късен етап. Българската народна банка извършила превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на България в размер на 281 милиона евро. Това става ясно от съобщение, публикувано в сайта на Централната банка. Там се уточнява, че преводът е извършен в съответствие с закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за миналата година. Публикуваха резултатите от първото класиране за ученици в първи клас в общинските училища за предстоящата учебна година в София. Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата е затворена от вчера след обед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различни училища. Новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето, настоящ или постоянен, като при предишни години системата избира автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането. След като веднъж бъде посочен адреса, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се променя. Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето. Второто класиране за първи клас ще се проведе на 9 юни. Третото класиране за прием на ученици в

0: Първи клас ще се извърши на 16 юни, а четвъртото класиране е на 23 юни. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието. Изпита започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено националното външно оценяване в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и гръмотевици. До 8 часа на 4 юни е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на магистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение е ограничено движението в активната лента, а трафика преминава по изпреварващата, като скоростта е ограничена до 90 км в час.
1: Обедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! 16 минути след 17 часа. Срещаме се в час пик, надявам се, въпреки натоварените булеварди, настроението да е в удовлетворителни нива. Все пак напомням, че работният ден приключва, което означава, че предстои почивка, а това е достатъчен повод да се усмихнем този вторничен следобед, който то е слънчев, то е облачен, то е дъждовен, то не. Но независимо от условията навън, предлагам да увеличим радиото и да се абстрахираме за секунда от червените светофари по пътя към дома с помощта на Share, само след секунда по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг.

0: Ирков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: След обедът на Ади.

разгара на трафика този вторник чухме Ерос Рамацоти, а сега типично за часовия пояс, в който се намираме, ще си говорим за транспорт, приятели, и ето, че нова линия 666 ще свързва Краков с Хел, като ще минава през Варшава и най-популярните курорти на Хелския полуостров. Новината, че номера 666 се възстановява, веднага предизвика сериозен интерес както сред медиите, така и сред пътниците. Става дума не само за нова сезонна връзка за почивка, но и за завръщането на един от най-разпознаваемите номера автобусни линии в Полша. Историята на тази линия започва преди много години, приятели, и дълго време се обслужваше курс, който свързваше Депки с Хел. Номера стана изключително популярен заради игра на думи. Името на града звучи като английската дума Хел, в превод ад, а числото 666 е широко известно като библейското число на звяра. Тези съвпадения направиха линията известна далеч извън Померания. Туристи снимаха автобусите, публикуваха кадрите в социалните мрежи и нарекоха услугата автобуса до ада. Линията свързваше, всъщност се движеше към Хел години наред, но през 2023 година номера беше сменен на 669 след протести от страна на някои религиозни групи. По темата бяха организирани петиции, а историята беше отразена и от чуждестранни медии. Но ето, че през летния сезон на тази година номер ще се завърне. Представители на новата компания, която поема маршрута, съвсем не крият, че избора на номер е умишлен. Оператора подчертава, че не става дума единствено за маркетинг. Според компанията, в продължение на няколко сезона, пътниците активно търсят директни връзки към Хелския полуостров от големите полски градове. И сега да си отговорим и на въпроса откъде идва името на Балтийския град. Въпреки закачливия прякор адски автобус, линия 666 няма да отведе пътниците в ада, а до град Хел, разположен на върха на Хелския полуостров, който в разговорната реч също често се нарича Хел, а това е сред най-посещаваните забележителности по полското Балтийско крайбрежие. Името има малко общо и с англосаксонската дума за ад, всъщност произхода му от старогерманските езици, където тази дума е означавала в превод просто дюна или крайбрежен хълм, така че съвсем безопасно тя да бъде използвана, а ние продължаваме нашето музикално пътешествие с Eternal по Magic.

Дезирле, Вояж, чухме по Меджик. И сега ние също, приятели, се отправяме на пътуване, но този път с самолет. И какво друго ни остава да правим по време на по-дълъг полет, освен да дремнем? А качественият сън по време на полет зависи от прецизната комбинация между предварителна подготовка, правилен избор на място и ефективно блокиране на външните дразнители. Поне според специалисти, дори минималният наклон на седалката, приятели, се оказва критичен, тъй като намалява натиска върху гръбначния стълб и подобрява шансовете за заспиване в сравнение с изправеното положение. Така че експертите са категорични, че седалката до прозореца е най-добрият избор, тъй като осигурява стабилна опора за главата и контрол върху естествената светлина. За пътуващите, които изпитват дискомфорт от друсане, то местата в близост до крилата на самолета се оказват най-удачния избор, тъй като предлагат най-голяма стабилност, докато зоните около тоалетните трябва да се избягват заради постоянния шум и движение. Тъй като оптималната температура за почивка, поне според науката към този момент, е между 15 и 19 градуса по Целзий, пътниците трябва да заложат на облекло на слоеве и леко одеяло за лесна адаптация към климатизацията в кабината. За създаване на изолирана среда пък специалистите съветват задължително използване на маски за очи и шумопотискащи слушалки. Освен това, приятели, оказва се, че използването на специализирана възглавница за врат и разхлабването на обувките за по-добро кръвообращение са изключително ключови за физическия комфорт по време на полет. Прилагането на тези стратегии позволява на пътниците значително да намалят умората след полет и да се възстановят по-ефективно след пристигане на желаната дестинация. Така че, ако скоро ви предстои да пътувате със самолет, то се надявам информацията да ви е била полезна. Сега продължаваме с Андрю Доналдс в по-късните следобедни часове. Even though my tears I've tried,

0: Сиел, 13 минути преди 18 часа, на финала на втория ни час. Заедно за днес, приятели, ще чуем още Сиси Кетч, Беверли Крейвън и Кълчър Клъб, с които трафика е по-приятен.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот?
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого.

0: не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сигналите за бомби, изпратени до училища и детски градини тази сутрин, са били изпратени от сайт в Италия. Това обяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, те са подозрително много, затова вероятно са координирани. Сега ще се търсят тези, които стоят зад изпращането им, увери Демерджиев, като допълни, че още докато беше служебен вътрешен министър, е разписан протокол за действие, заради което от МВР не очакват хаос или паника в такива ситуации. Предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да се проведе при пълна прозрачност, равнопоставеност и без нерегламентирани влияния. Това посочва правосъдния министър Николай Найденов в позиция по повод внесена декларация от прокурори и следователи по-рано днес. Найденов подчертава, че зависимостите и неформалния натиск подкопават доверието в съдебната система, а единствено свободния вот на магистратите може да възстанови професионалното и достоинство. Министъра уверява, че Правосъдното министерство няма да допуска вмешателство и ще защитава независимостта на магистратите от всякакви задкулисни въздействия. Половината партии и коалиции все още не са предали отчетите си за изборите, това съобщиха от Сметната палата и допълниха, че до изтичането на финалния срок на 3 юни всички участници в изборите трябва да представят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. При нарушение се налага глоба в размер от 1022 до 5112 евро. До 18 юни Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите. Франция е преживяла най-топлата пролет от началото на метеорологичните наблюдения през 1900-та година. Това съобщи Националната метеорологична служба Метео Франс. Средната температура през месеците март, април и май е достигнала 13,8 градуса по Целзий. С тази стойност е подобрен предишния рекорд, поставен през 2011-та и изравнен през 2020-та година. Края на пролетта беше белязан от безпрецедентна гореща вълна, която засегна особено силно голяма част от северо-западна Франция. Великобритания и Португалия също отчетоха най-горещите майски дни в историята си, след като така наречения топлинен купол от горещ въздух от Северна Африка доведе до температури значително над обичайните за сезона в Западна Европа. Най-топлата си пролет от началото на метеорологичните наблюдения е регистрирала и Норвегия, като средните температури там са били с малко над 2 градуса по Целзий над сезонната норма. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Утре ще бъде предимно

0: Слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и гръмотевици. В област Варна по третокласния път Рояк-Комунари има свлечена земна маса на пътното платно. Заради това е стеснена едната пътна лента. Призива на пътната агенция е за шофиране с повишено внимание в участъка.
1: Следобедът на

0: Ерик Иглесиас по Magic, точно 14 минути след 18 часа чухме, приятели. Аз съм Ади и ето, че започва третия ни час заедно за днес. А сега ще си говорим за Лувъра. Оказва се, че по последни данни по делото за обира от октомври месец миналата година на емблематичния музей в Париж са открити следи, които водят към Белгия. Това съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от следователите. Белгия и Франция са създали общ екип от следователи, като за сега данните за белгийската връзка не са били нито потвърдени, нито отречени от парижката прокуратура. Уточнява се, че белгийските власти са задържали няколко души от, цитирам, Източна Европа, свързани с други обири, и в техните телефони са били открити снимки от залата в Парижкия музей, където беше извършено грандиозното, бих казала, престъпление. Разследването търси връзка между заловените в Белгия и задържаните във Франция четирима предполагаеми извършители на обира. Съмненията на властите са, че е възможно крадците да се опитат да използват пазара на диаманти в белгийския град Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Допълва се, че най-вероятно бижута, откраднати от световно известна личност в Париж преди 10 години, са били продадени по този начин на черно в белгийската световна столица на диамантите. Така че продължаваме да следим темата с интерес, а ние пък продължаваме по Magic с Stevie Wonder само след минута.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Следобедът на

в 18:25 чухме, приятели. А сега предлагам да си поговорим и малко за музика, най-накрая в днешната ни среща. Ето, че Джанет Джаксън обяви специален концерт в Великобритания, който ще се състои това лято, а на сцената към нея ще се присъединят и британските R&B легенди Soul to Soul. В началото на годината певицата загадна, че феновете й ги очаква, цитирам, приятна изненада през 2026-та, а сега стана ясно, че тя ще изнесе един единствен концерт на територията на Обединеното кралство и по-специфично това ще се случи в графство Норфолк. Джанет Джаксън ще бъде хедлайнер на вечерта на 19 август в рамките на тази годишното издание на фестивала Heritage Live. Той ще предложи и други звездни концерти през седмицата. На 20 август на сцената ще се качи Лайнел Ричи, на 22 август ред на Рики Мартин, а на 23 август публиката ще види не кого да е, а великия Ерик Клаптън. Последният албум на Джанет Джаксън, приятели, остава Unbreakable от 2015 година. Въпреки това, неотдавнашните и намеци, че подготвя нещо ново през тази година, породиха и спекулации сред феновете, че може би работи и по нов музикален проект. Отново казвам, ще следим с интерес бъдещите и творчески планове, както се казва. Ние продължаваме с Soul to Soul по Magic.

Легендарният Джордж Майкъл в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. А сега и малко за съвременна музика ще си говорим. Тейлор Суифт обяви, че ще издаде нова оригинална песен, създадена специално за анимационния филм «Играта на играчките 5». Слуховете за участието на звездата в продукцията се появиха още миналата седмица, след като фенове в САЩ и Великобритания забелязаха рекламни билбордове с инициалите Т и С, изписани с характерния жълт шрифт на поредица. Песента е създадена в сътрудничество с дългогодишния и партньор в студиото Джак Антонов. I Knew It, I Knew It ще отбележи завръщането на Тейлор Суифт към кънтри звученето. Песента е вдъхновена от Джеси, каубойката от филмовата поредица. Режисьора на лентата «Играта на играчките 5», пък Андрю Стентън, също изрази възторга си от съвместната работа с Тейлор Суифт. Сингълът ще бъде и първата нова музика от изпълнителката след излизането на постигналия рекорди албум «The Life of a Showgirl» през октомври 2025, а световната премиера на «Играта на играчките 5» е насрочена за 19 юни, т.е. съвсем скоро ще се случи това, а ние продължаваме с Джон Секада по Magic.

0: Village People, 15 минути преди 19 часа. И щом часовника започне да показва това, знаем какво следва, приятели. Аз съм Ади. Срещата ни по Magic продължава, но в образователното предаване не знахте това, което започва само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове обаче главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта срещу четвъртък в Западна България отново се очакват валежи и грамотевици. До 8 часа на 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафика преминава двупосочно в пътното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте и добре дошли в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и ми е много драго, че отново сме на една честота, като днес ще ви споделя няколко неща, които научих през последните дни, сториха ми се много любопитни, останаха в съзнанието ми и се надявам и на вас да са ви интересни. Започваме с това, че гълъбите приятели може би използват черния си дроб като част от своя вътрешен компас. Това показва ново изследване на учени от института Макс Планк в Германия. Въпреки че отдавна е известно, че птиците могат да усещат магнитното поле на Земята и да се ориентират на огромни разстояния, точният механизъм зад тази способност остава загадка. Учените открили силен магнитен сигнал в черния дроб на гълъбите. Там се намират специализирани имунни клетки, които съхраняват желязо. А когато изследователите временно лишили птиците от тези клетки, те изгубили способността си да намират пътя към дома. Според авторите, това е сериозен знак, че богатите на желязо клетки биха могли да играят важна роля в навигацията. Изследването предлага чисто нова теория, а именно това, че тези клетки улавят магнитни сигнали и ги предават към мозъка чрез разположени наблизо нервни влакна. И ако хипотезата се потвърди, то подобен механизъм може да съществува и при други животни. Въпреки обещаващите резултати, учените подчертават, че са необходими допълнителни изследвания. Магнитно-чувствителни клетки са откривани и в други части на тялото на птиците, включително и в клюна и в далака. Това подсказва, че гълъбите вероятно разчитат на комбинация от няколко механизма, за да се ориентират по време на своите впечатляващи полети. А ние ще се срещнем отново само след няколко песни време.

0: Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Сега ще си говорим за това как част от начина, по който усещаме болката, може да е наследство от неандерталците. Ново изследване открива връзка между древни генетични варианти и по-висока чувствителност към определен вид болка. Учените са изследвали три варианта на ген SCN9A, наследени от неандерталците, като този ген участва в изграждането на натриевите канали. А това са ключови структури, които помагат на нервната система да предава сигналите за болка към мозъка. Резултатите показват, че хората, носещи тези варианти, реагират по-силно на обождане на кожата, особено когато тя предварително е била направена по-чувствителна чрез специален химичен стимул. Изследователите подчертават, че това не означава, че всички носители на тези гени понасят по-трудно всякакъв вид болка. Ефект е наблюдаван само при конкретен лабораторен тест и не се отнася за болка, причинена от топлина или физически натиск. За да получат по-надежни данни, учените анализирали доброволци от няколко държави в Латинска Америка. И те установили, че въпросните генетични варианти се срещат по-често именно сред хора с по-голям дял корено американски произход. Сега обаче остава въпроса дали тази по-висока чувствителност към болка е давала еволюционно предимство на нашите предци. Надяваме се скоро учените да открият отговора и на този въпрос, а ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Einzweig Magnazyme.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
7: Magnazyme.
8: От Magna Labs.

Здравейте, почти в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Времето ни отново минава изключително бързо. Не знам дали усещате, но така е, когато комбинираме полезното с приятното. Полезното са интересните факти, които също са и приятни, а по-приятното е и любимата музика по Magic. А сега ще си говорим за миграцията на животните. И обикновено, когато говорим за това, си представяме впечатляващи пътешествия на хиляди километри, нали така? Но сред птиците има и един доста необичаен рекордьор – вид глухар, който извършва най-кратката известна миграция в света. Птицата е известна като Dendragopus obscurus, надявам се правилно да произнасям наименованието, обитава планинските гори на Северна Америка. Според световните рекорди на Гинес, тя мигрира на едва около 300 метра. През зимата живее във високите гулисни гори, а с настъпването на пролета се спуска малко по-ниско в планината, където намира свежи листа и семена. Макар разстоянието да изглежда незначително, това движение се счита за истинска сезонна миграция. На другия край на класацията пък е полярната рибарка. Птицата с най-дългата миграция на планетата. Всяка година тя прелита между Арктика и Антарктида и изминава общо около 80 000 км. Друг впечатляващ рекорд принадлежи на големия крайбрежен свирец, който може да лети без прекъсване близо 14 000 км. Проследена птица е прелетяла разстоянието от Аляска до Тасмания за 11 дни без почивка и без паузи за хранене. Рекорди обаче се поставят не само във въздуха. Ето че в океаните микроскопичните копеподи, дълги едва 2 мм, извършват ежедневно придвижване от дълбините към повърхността, за да се хранят. И заради огромния си брой, това се смята за най-мащабната миграция на Земята. И като извод, може би можем да заключим, че миграцията може да бъде както грандиозно пътешествие през половината свят, то така и кратко сезонно преместване от едва няколко стотин метра. А ние, приятели, продължаваме с още доказано любими хитове от последните десетилетия.

0: Здравейте и почти на финала на срещата ни днес. Не знаехте това, но преди да се разделим поживо поздраво, ще ви споделя за още едно любопитно изследване, което ми попадна тези дни. Ето, че ново палеонтологично проучване хвърля светлина, приятели, върху една от най-отличителните черти на хищните динозаври, като тиранозавър Рекс. Огромните им глави и необичайно малките предни крайници определено успяват да ни грабнат вниманието още от деца, когато отворим някоя енциклопедия. Според учените, тази комбинация не се е появила едновременно. Първо е еволюирал масивния череп, а по-късно ръцете са започнали да се смаляват, тъй като вече не са били толкова важни за лова на динозавъра. Изследването показва, че тази анатомична особеност се е развила независимо поне 5 пъти при различни групи двуноги хищни динозаври. Причината е свързана с промените в екосистемите преди милиони години. Докато растителноядните динозаври ставали все по-големи, то хищниците трябвало да се адаптират към улова на по-едра плячка. Така основното им оръжие постепенно се превърнали мощните челюсти, а не предните крайници. Според авторите на проучването, естественият подбор е благоприятствал развитието на все по-силна захапка и по-големи глави. С времето ръцете загубили ключовата си функция и просто започнали да намаляват по размер. Учените са развили нов метод за оценка на силата на тези хищници, като са анализирали фактори, например формата на черепа, зъбите и силата на захапката. Очаквано тиранозавър Рекс се оказва сред най-впечатляващите представители. С череп дълъг около 1,5 метра и способност да раздробява кости, той бил един от най-ефективните хищници, живели някога на нашата планета. И с това се разделяме за днес. Надявам се нещата, които си говорихме, наистина да са събудили любопитството ви за знание. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота. А сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.
1: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник.

0: кино Нова.
1: Ехо!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.